0: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahit.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pen drive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

Tahukah anda, setiap hari sebanyak 37,000 tan sampah dihasilkan di negara ini? Ini bermakna kira-kira 13.5 juta tan sampah terhasil setiap tahun. Jumlah itu sama besar dengan 30,000 buah kapal terbang yang diletakkan di sebuah kawasan luas. Bayangkanlah sekiranya keadaan ini berterusan tanpa dibendung, tentunya Malaysia akan terjejas dengan pencemaran plastik. Ayo kurangkan penggunaan beg plastik dan kitar semula sisa plastik anda. Sayangi Malaysia kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Alam sekitar adalah pinjaman daripada generasi masa hadapan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Selangor FM.

0: Buletin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini. Ada gesa penyertaan PTRS diperluas lebih ramai pelajar B40 dipantu. Seramai 2,306 kes pelajar babi kanak-kanak direkodkan dalam tempoh 6 bulan. Bersama-sama saya Nurul Nora Syikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Badani. Kesejahteraan dinikmati. Berita sepenuhnya. Penyertaan pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah B40 dalam Pusat Tuisyen Rakyat Selangor PTRS wajar diperluaskan supaya lebih ramai dapat menikmati bantuan pelbagai pelajaran secara percuma. Menurut Ahli Dewan Negeri Meru, Mariam Abdul Rashid juga berkata, inisiatif kerajaan negeri yang dilaksanakan sejak lebih sedekad lalu terbukti membantu peningkatan pencapaian akademi pelajar. Inisiatif kerajaan ini juga sangat baik dan sangat berkesan dan juga peningkatan dalam segi pelajaran di beberapa sekolah hasil pelaksanaan Pusat Tuisyen Rakyat Selangor. Sebanyak 2,306 kes membabitkan kanak-kanak yang memerlukan perlindungan, pemeliharaan dan juga pemulihan direkodkan di Selangor dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Sebagai itu, Esko Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat Ansfa Syari juga menggesa masyarakat lebih peka terhadap kes isu penderaan, pengabaian dan buli kanak-kanak selain memanfaatkan talian kasih 15999 untuk mendapatkan bantuan. Beliau juga berkata talian berkenaan boleh menjadi penyelamat kepada kanak-kanak yang berdepan situasi berisiko. Seramai 57 peniaga di petak sementara Jalan Cecawi 6, Palang 19A, Kota Damansara menikmati diskaun sewa permis sebanyak 30% bermula

0: mulai hingga Disember ini sebagai sokongan sepanjang tempoh peralihan ke Komplek Pembangunan Usahawan Depot PJ di Cecawi. Menurut Datuk Bandar Petaling Jaya, Datuk Muhammad Zahri Samigun juga berkata, menerusi inisiatif itu, peniaga hanya perlu membayar sebanyak RM90 sebulan berbanding kadar asal sebanyak RM120 sepanjang tempoh berkenaan. Beliau juga berkata, MBPJ hanya meluluskan pengecualian sewa selama sebulan susulan kejadian banjir yang menjejaskan operasi perniagaan terbabit. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Selangor Travel Fest STF 2026 berjaya menarik lebih 50,000 pengunjung sepanjang dua hari penganjurannya di Pasar Seni Kuala Lumpur sekaligus mencatatkan jualan melebihi RM150,000. Tourism Selangor dalam penyataan juga maklumkan sambutan menggalakkan itu membuktikan Selangor Travel Fair terus menjadi platform berkesan mempromosikan pelancongan negeri selain merancangkan pertumbuhan industri berkenaan. Berlangsung pada 25 dan 26 Julai, Selangor Festival Travel Fair menghimpunkan seramai 40 pempamer daripada pelbagai sektor pelancongan termasuk taman tema, ekopelancongan, agropelancongan, warisan, geoekonomi, hospitaliti dan juga lokasi rekreasi. Penyeragaman insentif kemenangan atlet Sukma Malaysia Sukma dan para Sukma mampu meningkatkan motivasi atlet untuk menyumbang pingat emas kepada kontijen Selangor. Pengerusi Majlis Tindakan Orang Kurang Upaya Mitos Selangor Daniel R. Rashid juga berkata pengumuman awal dibuat Datuk Menteri Besar Datuk Seri Budi Syari itu merupakan satu perkembangan baik dalam mencerminkan komitmen negeri terhadap prinsip kesesamaan antara atlet. Beliau juga berkata beliau turut mendapatkan perkembangan semasa atlet para daripada Ketua Kontijen Para Sukma Selangor Lim Ye Win. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi dan petang diramalkan berpetir di kawasan Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling, Sabernam dan Sepang. Sekian buletin Selangor FM jam 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang dan sebentar lagi. Ikuti info bomba dari Jabatan Bomba Pelabur Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Info Bomber.

0: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih pada wartawan yang bertugas. Saya Penolong Penguasa Bomber Muhammad Rasul bin Hashim dari Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 27 Julai 2026 bermula jam 8 pagi sehingga 28 Julai 2026 jam 8 pagi. Untuk makluman, di negeri Selangor dalam tempoh masa 24 jam, kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 3 kes, iaitu 2 kes kebakaran melibatkan rumah dan 1 kes kebakaran melibatkan kedai. Seterusnya, panggilan kecemasan melibatkan kebakaran kenderaan sebanyak 4 kes, iaitu 4 kes kebakaran melibatkan kereta. Manakala, panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 9 kes melibatkan kebakaran hutan, kebun dan tapak pelupusan sampah. Bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran peralatan elektrik, tiang elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 6 kes. Panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi menyelamat adalah sebanyak 4 kes melibatkan kes kemalangan jalan raya, liter sangkut dan pintu terkunci. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 58 kes. Untuk makluman, tiada kes kematian dalam tempoh masa 24 jam direkodkan. Bagi jumlah keseluruhan kes di Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 84 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.
1: Info bomba itu tadi dibawakan oleh Selangor FM dengan kerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Zainazin bersama akhirnya. Okey, baiklah, untuk Jalan Rahmah Mahdani, untuk lokasi-lokasi yang terlibat bagi 28 Julai 2026 hari Selasa, bermula 9 pagi hingga pukul 1 tengah hari nanti di Don Sungai Panjang, perkarangan Pukal Padi, Paket 20 Sungai Haji Dorani, juga di Don Sentosa, Tapak Pasar Malam Taman Maznah, di Don Seminyi, Pangsapuri Nuri, Seksyen 4, Bukit Mahkota, di Don Tanjung Sepat, Balai Raya JPKK, Kampung Hulu Teroris, juga untuk sesi petang, di Don Bukit Antarabangsa, Pangsapuri UK Indah, dan juga di Don Bukit Lanjan, Surau Anor, Pelangi dan Mansara. Boleh dapatkan harga yang lebih murah daripada harga pasaran. Okey, ini dia lagu terbaru daripada Izzat Lazim, Rasa Cinta. Selamat FM.

0: Selalunya lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik, tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.
1: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli cegah denggi, pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Polis entry, one to jaga.
3: Asalkan nak bahagia.

Ya, itu dia daripada Syihaziki minta ampun. Dan sebentar lagi kita nak kongsikan dengan anda tips ataupun kita nak intai-intai lah apa yang kita nak kongsikan mengenai dapur ataupun rumah anda, semestinya dalam Intai Dapur. Ini dia slam kita terpaksa bermusuhan.

0: Ya, itu dia daripada Joflizo dan juga Sonawan, Evo. Okey, lagu ini dipetik daripada filem Polis Evo. 11.34 minit pagi. Jadi sekarang ni kita nak teruskan dengan Pilama. Adakah anda sudah bersedia?
1: Pilih lagu mana? Pilama.
2: Berkata mereka mabuk
0: berjalan. Ya, jadi hari ini kita nak anda pilih lagu daripada Flow 88. Ini filem yang pertama, Akilah. Ada yang bernama Akilah ke?
2: Oh, Akilah cinta hatiku. Oh, Akilah I said I love you.
0: Ya, dan ini pula filem yang kedua, Hutang.

dia. Ha, jadi kita rancak kan lebih lama hari ini. Asyik lagu jiwang je kan. Kita tukarlah mood sekali-sekala. Adakah anda nak lock pilama 1 Akilah ataupun pilama 2 Hutang? Tak kira apa saja pilihan hati anda, boleh lock sekarang. Dan anda boleh hantarkan di nombor 019-330-4425.

Dengar lagu yang pertama daripada Flow 88, Akila. Ini dia Hutang, pilihan yang kedua.

0: Hai, saya Najwa Atif. Semoga Telang FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.
1: Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani,

0: Dahannya. Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa sih?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Sepanjang percintaan.
4: Hai, saya Amir Paul. Sebagai seorang artis, walaupun kesibukan dengan lakonan dan nyanyian, saya masih mengutamakan kesihatan diri. Walaupun saya rokes, tapi saya tak merokok. Apatah lagi melibatkan diri dengan najis dadah dan arak. Jadilah rokes yang bersih, tanpa alkohol, tanpa dadah. Kalau nak juga, siapa yang bersalah?
5: Lagu-lagu Malar Segar 90-an.

0: mereka ke pencapaian tersebut. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri juga berkata, unjuran itu berdasarkan prestasi ekonomi semasa negeri yang terus merekodkan pertumbuhan kukuh selain mendorong keyakinan berterusan pelabur dan pemain industri. Beliau juga berkata perkara itu juga turut dikongsikan oleh Timbalan Ketua Perangkawan Malaysia iaitu Wan Muhammad Syahrul Nizam Wan Muhammad Najuri menerusi pembentangan prestasi ekonomi semasa pada mesyuarat Majlis Statistik Data Wilayah Negeri dan juga Selangor Bilangan 1 2026 hari ini. Kerajaan Selangor terus memperkukuh agenda pembasmian kemiskinan menerusi pendekatan menyeluruh yang memberi pendekatan kepada pendidikan, pemerkasaan ekonomi dan kebajikan komuniti rentan tanpa mengira kaum serta agama. Menurut Esko Pembasmian Kemiskinan V. Paparaidu juga berkata, usaha berkenaan dilaksanakan bagi memastikan tiada rakyat Selangor yang tercicir daripada menerima bantuan yang juga disediakan oleh kerajaan negeri. Beliau juga berkata antara inisiatif yang dilaksanakan ialah program bantuan peralatan Blueprint Pembasmian Kemiskinan Selangor di bawah rancangan Selangor Pertama RS1 bagi memperkasa usahawan B40 menerusi penyediaan peralatan perniagaan. Majlis Pembandaran Selayang MPS merekodkan kutipan sebanyak 70.38 juta ringgit hasil cukai taksiran setakat 30 Jun lalu, iaitu bersamaan dengan 96.72% daripada sasaran iaitu 72.76 juta yang telah pun ditetapkan bagi separuh pertama tahun ini. Yang dipertuanya Syahman Jalaluddin juga berkata dalam tempoh sama, MPS turut berjaya mengutip sebanyak 6.95 juta tunggakan cukai taksiran daripada keseluruhan tunggakan yang berjumlah 11.5 juta ringgit. Menurutnya, sebanyak 78.09% daripada keseluruhan kutipan cukai taksiran diterima menerusi saluran digital dengan 35.56 juta ringgit daripadanya dibuat melalui pembayaran dalam talian menggunakan portal MyMPS. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. KDEB Waste Management menyusun semula operasi kutipan sisa pepejal bagi menangani peningkatan kos diesel tanpa mengurangkan kekerapan kutipan sampah. Pengarah urusannya juga berkata langkah itu juga melibatkan penyusunan semula laluan lori, pelarasan jadual kutipan serta penggunaan aset lebih cekap bagi mengawal kos operasi yang terus meningkat. Menurut Datuk Ramli Muhammad Tahir juga berkata pihaknya melaksanakan transformasi operasi bagi memastikan perkhidmatan kutipan sampah di seluruh negeri terus lancar walaupun berdepan tekanan kos. Majlis Pembandaran Sepang MP Sepang menekankan kepentingan maklum balas pantas terhadap isu semasa bagi memastikan maklumat tepat dan sahih disampaikan kepada masyarakat. Yang dipertuanya Dr. Ani Ahmad juga berkata langkah itu selaras keputusan mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN Selangor yang menekankan keperluan jabatan dan agensi memberi penjelasan serta tindakan sewajarnya terhadap isu yang berkaitan. Beliau juga berkata maklum balas segera perlu diberikan bagi mengelakkan kelewatan yang boleh menjejaskan persepsi terhadap peranan dan tanggungjawab jabatan atau agensi dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dan malam diramalkan berpetir di kawasan Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling Sabak Bernam dan Sepang. Sekian buletin Selangor FM jam 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Lagi tu aku punya kelam kabut tak patung. Apa kita buat lah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

0: Kita melampaui apa yang sepatutnya sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asal.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

28 Julai 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram Batu Pahat, Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Batu Pahat, Johor. Jambatan ini dibina bagi menggantikan perkhidmatan feri yang digunakan sebelum ini. Dalam ucapannya, Tun Abdul Razak berkata, pembangunan negara mesti menekankan tenaga manusia dan menegaskan bahawa bayaran yang dikenakan kepada kenderaan yang menggunakan jambatan tersebut akan dimasukkan ke dalam tabung pembangunan negara supaya mereka dapat sama-sama memberikan sumbangan kepada pembangunan lebih besar untuk negeri ini. Pembinaan jambatan ini diharap akan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di luar bandar dan merapatkan jurang kemiskinan di negara ini

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
3: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)(A) Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.

0: Hendak kita melampaui apa yang sepatutnya sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asal.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Let's go.

0: 100.9 FM.
1: Isu gaji kekal keutamaan sebelum asas cukai diperluas. Malaysia hampiri status negara berpendapatan tinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

masuk satu gempa bumi dengan 5.0 magnitude. Gempa tersebut mempunyai kedalaman 10 km dengan pusat gempa terletak di kawasan tanah tinggi yang jarang didiami. Setakat ini tiada laporan kematian atau kecederaan. Sementara itu, di barat daya Jepun, gempa bumi kuat 7.1 magnitude mencetuskan amaran tsunami dikeluarkan bagi Laut Ariake dan Yatsushiro. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa itu berpusat di wilayah Kumamoto pada kedalaman kira-kira 10 km. Beberapa individu cedera dengan 48,000 kediaman terputus bekalan elektrik. Syarikat utiliti elektrik melaporkan tiada keadaan luar biasa dikesan di loji tenaga nuklear Sendai dan Genkai.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu gaji kekal keutamaan sebelum asas cukai diperluas. Malaysia hampiri status negara berpendapatan tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

28 Julai 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram Batu Pahat, Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Batu Pahat, Johor. Jambatan ini dibina bagi menggantikan perkhidmatan feri yang digunakan sebelum ini. Dalam ucapannya, Tun Abdul Razak berkata, pembangunan negara mesti menekankan tenaga manusia dan menegaskan bahawa bayaran yang dikenakan kepada kenderaan yang menggunakan jambatan tersebut akan dimasukkan ke dalam tabung pembangunan negara supaya mereka dapat sama-sama memberikan sumbangan kepada pembangunan lebih besar untuk negeri ini. Pembinaan jambatan ini diharap akan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di luar bandar dan merapatkan jurang kemiskinan di negara ini

Sindiket penipuan dalam talian di Forest City tumpas. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: dengan kerjasama RTM.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ruang Rindu di Serang FM dah pun menghampiri pukul 11.44 minit malam. Sekali ucapkan selamat malam untuk anda di mana juga mendengarkan Serang FM yang masih lagi mencari rezeki. Okay? Biarpun ramai yang tengah beristirahat, ramai yang pun dah tidur kata orang utara, tapi anda masih lagi mencari rezeki di luar macam Cik Zul kita. Terima kasih dengarkan Serang FM. Malam ni nak minta lagu Exist seperti dulu, boleh ke Balung? Boleh, berkesempatan nak Balung mainkan. Dan selepas itu menyusul pula lagu permintaan daripada Juju nak dengarkan Siti Nordiana dengan Terpaut Sayang Padamu. Si Ruang Rindu, Selangor FM, pilihan tepat.

0: pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Tuan Am Persekolahan diperluas kepada pelajar tingkatan 6. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

29 Julai 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di kawasan sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Kementerian Pertahanan Kuala Lumpur. Pemasyuran yang mula berkuat kuasa pada 1 Ogos 1960 ini memfokuskan kepada bahagian timur dari Perlis dan Kedah, daerah Ulu Perak dan Ulu Barat Kelantan. Tindakan ini dilakukan selaras dengan Undang-Undang Keselamatan Dalam Negeri 1960. Peraturan Keselamatan Dalam Negeri yang akan dijalankan selepas pemasyuran itu berkuat kuasa ialah: pertama, peraturan umum meliputi pemasangan pagar-pagar duri dan pembersihan kawasan belukar di bahagian sempadan. Kedua, peraturan sekatan dan larang barang-barang makanan dan bekalan-bekalan lain bagi memudahkan kawalan barang-barang makanan dalam daerah keselamatan. Ketiga, peraturan kawalan getah yang melarang getah dibawa antara pukul 6.30 petang hingga 6.30 pagi tanpa izin. Kerajaan juga mengharamkan penggunaan lambang bintang berbucu 5 berwarna merah dan tukul besi. Penerbitan dan penjualan beberapa majalah tertentu juga dilarang.

Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang member. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.